0: betu mesia sida byum kwa na metu uswa ye yum kwa na ya to seradi amaye wa masemwa
1: na bi ni dash online na buswara Shadi Radi at Tumtum Radi, all believers all night.

apedwa atima pedwa ndi jume bi ho aye ntia mwanase aye sintia ne mama atima pedwa na abrewei ya pedwa fo ye wa ye bi ba ho ni ntia mwa ho hai ntia mwa ayon siti o sintia mwa Nisa kutu, jomo mekatu wa mwa. Uusu ntia mwa, kiri sintia. Chima peja, nazi wa mwungu vya peja ho. Ntia kia umu nye mkuma umu. All right, minister, yanko.